Kayasovce, un tavais sinok, kihanaweista magoma, nehjaweon. Nehjaweon, nehjaweon, ektauce, kautna mahoma, atsimona ego nekamona. Egwanma, egimigosia, egoma, waskamtik, waskamtik, kake, kamiunagwan.